0: Helderberg FM 93.6. Helderberg FM 93.6.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: En dit is al 'n goeie môre vir my, Fani Skooman. Jy is ingeskakel op Helderberg FM met die Sunrise Shake-up Show. So gewoonlik, ons begin vanmôre op 'n maandag, pragtige maandag, die 18de Mei, met lekker weer waarna ons kan uitsien. Kom ons gepraat so van waarna kan ons uitsien op vandag se program. Oor se 10 minute van nou help ek jou so 'n bietjie om net te help aantrek en jou week te beplan. Ons kyk so 'n bietjie na die weer. En ek moet sê, dit is net sonnetjies en bewolkte weer wat verwag word. Bietjie sterk wind wat vandag waai. Ja nee, hy is so 10 knope. En as jy daar in Gordons Bay bly, kan jy dit sommer met 2 maal, want hy waai nogal sterk. So snaaks hierdie tyd van die jaar. Ons het eintlik wind hierdie tyd van die jaar nie, maar ja, hy waai vir ons weg daar in Gordons Bay vanmôre. Baie welkom by vanmôre. Kom ons kyk ook waarna kan ons uitsien. Ek waar we die weer natuurlik oor so 10 minute van nou gaan ek ook vir jou op hoogte hou wat alles op die verkeer aangaan. Dink jy die paie is op pad te werk toe so vroeg? Ja, die paie gaan besig raak vanmôre. Is ons nou weer 'n nuwe week wat plaasvind, en ek sien daar's al klare probleempie daar by se Louis pas, heel wat stadige beweging en verkeer. Dit is rigting so moet dit wees na Grabouw se kant toe, en dan ook net as jy oor die berg is daar heel wat stilstaande beweging en verkeer. So ek hoop my oop hier op paie hou en die omgewing is, en daar ek het nog nie weet nie presies wat die probleem daar is nie. Asseblief laat my weet op ons WhatsApp lyn wat die probleem kan wees. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936, of as jy op enige ander plek is en daar is 'n probleempie op die paai, asseblief laat my weet, en dan kan ek dit sommer so uitsaai. Of as jy sommer wil saamgesels, jy is ook baie welkom. Daai wat altyd vir my so môre sê op pad gym toe, op pad werk toe, wat sê hallo, jy is ook baie welkom. 021-100-6936. Dan hier om 9:30 bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, want tussen, en soos gewoonlik hou ek jou wakker. Ek maak seker jy geniet jou koppie koffie saam met vanmôre met lekker musiek vanmôre. Ons begin vanmôre met Beyoncé en Stevie Wonder, wat sê is so amazing. En ek hoop jy geniet jou dag, wat it's gonna be so amazing today.

0: Het is Eden wat sê nooit oud raak nie, net voordat het ons ook gaan Beyonce en Stevie Wonder wat sê is so amazing. Ja, het gaan vandag een lekker dag wees. Kom ons kyk so bykie na die weer vir vandag en vir die rest van die week, net om jou week te beplan en jy nie seker is wat om vandag aan te trek. En vandag een lekker matige dag moet ek sê, behalve vir die wind wat so bykie gaan waai hier in die strand, de Helderberg area, Gordonsbaai. Vandag kyk ons na temperature van een maximum 21 en een minimum van 11, so die aande lekker koelerig, maar bewolkte dag met sonskyn weer. Op die oomblik al reeds 18 graden, so lekker matig vir vandag. En soos ek sê, hier in die Helderberg gaan die wind waai so 10 knope om en by so 18.5 km per uur in de hand, as jy dan Gordonsbaai se area is, waar het bykie sterker. As beweeg daar na Grabouw toe, vanmorgen is so bykie mistig en daar is so klein bykie kans vir reendak, om en by so 30% kans vir reen daar in Grabouw met om en by 10 mm wat kan val. Wat die temperatuur aan betref, ook een matige dag, soos 19 graden, minimum van 9, maar een bewolkte dag, soos ek sê, met een bykie reen op pad daar vir Grabouw in die ochend, dalk miskien later ook, ek weet nie wanneer gaan het reen nie. En ook een sterk wind wat daar in Grabouw waai vandag, so 10 knope, om en by so 18.5 knope, so onstuimige dag hier daar vir Grabouw. Ongelukkig dat, ons kyk na Stellenbosch vandag, het is alweer so 18 graden vandag, ook so sterk windkie wat gaan waai daar in Stellenbosch met so 10 knope, so onstuimige windkie wat vandag net bykie gaan pla, so 18.5 km per uur. Maar vandag het ons een mooie dag daar in Stellenbosch met warme weer, sal ek sê, temperature van wat gaan stuig tot en met 23 graden en een minimum van 10 met een bewolkte dag met sonskyn weer wat deurkom. Geen reën word voorspel vir Stellenbosch vir vandag nie. As ons kyk na Kaapstad, vandag is al klaar so 18 graden, ook een sterkere wind wat gaan waai daar in Kaapstad so om en by 10 knope 18.5 km per uur. Maar een matige dag met bewolkte weer wat ons kan verwag vir Kaapstad is die temperature gaan draai tot en met 22 graden maximum en een minimum van 14, so een lekker matige dag. As ons kyk in die rest van die week morgen hier in Helderberg bewolkte weer met sonskyn maximum 17 en minimum van 12 woensdag. Een prachtige sonskyndag met een maximum van 19 en een minimum van 13 en so ook vir donderdag lekker bewolkte dag met warme weer. Tot en met saterdag sien ek gaan het lekker warm word om en by so 22 graden so recht die weer, neer die week het ons lekker bewolkte en sonniger weer temperature wat so tussen 17 en 22 gaan draai. Dit is net die wind wat lyk my so bykie gaan plaas. Ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen hier in die strand Helderberg area so 32 minuut na 7 vanmorgen en die son gaan vanavond onder 10 minuut voor 6. Dit wat jy weer aan betref vir vandag en is sommer so vir die rest van die week. As ons vinnig loer na die verkeer, die probleem daar by Salorie's pas is nou, lyk my, een groot probleem soos wat daar nou stadige beweging of sal ek sê stilstaande beweging verkeer is op die Salorie's pas. Dit is richting Somers het Wees na Grabouw en dit is vanaf die Salorie's pas recht tot bo en dan net as jy bo op die berg is daar ook heel wat stadige beweging verkeer. Keer so. Op hierdie stadium nog nie seker wat die probleem is daar nie. Daar is nog nie enige, ek sien nie die rooi lijntjies, maar daar is nie terugvoering van wat die probleem kan wees nie. Maar indien jy in die omgeving is, kan jy vir my laat weet, op ons WhatsApp lijn is 021-106-936. Dan wat die rest van die paai aan betref hier in die Helderberg ook nog niks rarig om te rapporteren, is nog lekker vroeg, maar ek is seker van die verkeer gaan binnenkort toeneem, soos ek sê, wees maar net op die dag op die probleem daar op die Salorie's pas en dit is, sal ek sê, van onder recht tot bo, stilstaande bewegende verkeer en ook as jy net so oor die berg is daar heel wat stilstaande verkeer so. Ek is op hierdie stad nie seker wat die probleem is nie, so ek gaan vir jou boogtou soos wat dit ingaan. Dit is nou so 14 minuut na 5 en ek het vir jou vir Watershed wat sê, don't give up.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: It was a lekker nommerkie daai van Jamie Fine. That said, if anything left. Kyk so 'n bietjie vinnig na die verkeer. Ek wonder wat die probleem is daar by die daar op se Lauriespas. Ek sien dit is nou daar by die Lauriespas is dit opgeklaar, maar ongelukkig nou as jy nou oor die berg is, dan staan jy nou dood stil. Daar is heel wat staande bewegende verkeer wat doodstil staan. Dit is rigting net as jy oor die vanaf Somers het Wesse kant af, net as jy oor die berg is, daar by Grabouw se kant is daar stilstaande beweer. Dit is sommer so 'n rooi lyn wat wys daar is 'n groot probleem op die oomblik. Op hierdie stadium nog nie seker wat die probleem is nie. Daar is nog nie enige terugvoer nie, alhoewel ek sien die rooi lyntjie wat beteken daar is stilstaande bewegende verkeer. Die en daar omgeving is, asblief laat my weet op 021-106-9-36. Andersens, wat die verkeer aan betref, niks redig om te rapporteer hierdie tyd van die ochend nie. Ek sien die verkeer het nog nie toegeneem nie. Wel vandag gaan dit baie besig wees met lekker maandag wat begin, so vroeg ochend. Ek het vir Jess Glenn wat sê Thursday, net die naam.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: is arm, dis al wat ek het, maar hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 7. President Ramaphosa loof die DRK en Uganda vir hulle vinnige reaksie op Ebola. Die regering versnel toegang tot waterdienste en minister McPherson doen stappe om die regering se huurkontrakprobleme op te los. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het die regerings van die Demokratiese Republiek die Congo en Uganda geloof vir hul leierskap en deursigtigheid om 'n Ebola-uitbreking te verklaar. In die DRK se oostelike Ituri provinsie is sowat 246 vermeende gevalle en 80 sterftes aangeteken. In Uganda is 2 bevestigde gevalle insluitend 1 sterfte in die hoofstad Kampala aangemeld. Ramaphosa het in sy hoedanigheid as die Afrika Unie se hoof oor voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies gesê, Afrika Unie lidstate state en internasionale vennote moet ondersteuning bied vir voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, sê die regering versnel die verskaffing van waterdienste aan gemeenskappe, veral die in landelike gebiede. Tot op hede is meer as 2600 nedersettings sonder betroubare drinkwater geïdentifiseer. Majodina sê die departement gebruik vinnige koste doeltreffende en toepaslike ingrypings soos grondwaterontwikkeling, beskerming van fonteine en berging van reënwater. Sy sê hulle gee voorkeur aan befondsing deur toelaas en die mobilisering van waterrade, die privaat sektor en burgerlike samelewing om die poging te bespoedig. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het aan alle die nasionale ministers geskryf om departemente wat deur die eiendomsbestuurshandelsentiteit probleme met huurkontrakte het, toe te laat om beperkte magte kragtens artikel 18 van die wet op die bestuur van onroerende bate van die regering aan te vra. Die stap is daarop gemik om vertragings, geskille en buitensporige huurkoste wat dienslewering beïnvloed aan te spreek. Hy sê die hervorming sal toesig versterk, die staat se jaarlikse huurrekening van 6 miljard rand verminder, die eiendomsbestuurshandelsentiteit stabiliseer en die stigting van die Suid-Afrikaanse Nasionale Eiendomsmaatskappy ondersteun. Gauteng se ALR vir onderwys, Lebogang Maile, sê dis kommerwekkend dat munisipaliteite toenemend beskuldig word dat hulle staatskole te veel vra deur verkeerd berekende rekeningstate, verhoogde tariewe, historiese skuldoordrag en onwettige heffings op rekeningstate. Gauteng se skole het in maart 2026 583,9 miljoen rand se munisipale skuld ouer as 60 dae gehad. Maile sê munisipaliteite wat staatskole te veel vra, lei tot massiewe munisipale skuld, dreigement om elektrisiteit en water af te sny en ontwrigting van onderrig en leer.
3: The constitutionally enshrined right to basic education must remain non-negotiable. Through intergovernmental relations platforms, the department will continue to address various challenges that require cooperation and coordination between three spheres of government and relevant entities.
0: In tennisnuus, die wêreldnommer 1 Jannik Sinner het die loopbaan goue meesters voltooi toe hy die Italiaanse Ope gewen het, 'n rekord van 6 agtereenvolgende meesters titels. Die 24-jarige Sinner het Casper Ruud van Noorweeg geklop om die eerste Italiaanse kampioen in 50 jaar te word. Hy het boonop by Novak Djokovic aangesluit toe hy die volledige stel van 9 ATP meesters 1000 titels ingepalm het. Djokovic het die prestasie in 2018 behaal toe hy in Cincinnati gewen het. Sinner sê dit is speciaal om in sy eie land te wen.
4: I always felt that it's a very, very special tournament for me, and you know, now saying that I've won this tournament here, it means a lot to me. It's important also for Italy, you know, 50 years back exactly this year, you know, it's a big number, but you know, I'm very happy to make, you know, Italians happy.
0: Die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,852. Die prys van goud is $4,510.38 per fyn ons en die prys van Brent-olie $108.06 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa loof die DRK in Uganda vir hul vinnige reaksie op Ebola. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees. Die Helderberg kan een maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 19, Kaapstad 20 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend met jou verkeer op die N2 is daar stadige bewegende verkeer uitgaande vanaf Salaries Pass tot by Somerset Country Estate. Dan is daar Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer. Op die M9 in Somerset West by die Cherrywood Gardens area is jou gewone oggendverkeer. En dan op die N2 inkomend vanaf Somerset Country Club tot by Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer. Gardens Bay weg verby in Strand verby die Magistraatshof het ook stadige bewegende verkeer. Dan sien ek is daar ook stadige bewegende verkeer by Main Road en die interseksie met Broadway Boulevard of die R44 met Main Road in Somerset West. Dit is daar by die Sonnenberg area is daar stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die R300 Noord in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die M5 Kuiberg Interchange. En dan op die N1 ingaande in 'n westelike rigting was daar 'n ongeluk op die N1 ingaande by die afrit na Okuvango Straat. Wees versigtig in daardie area. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: It is 10 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show, the second hour. Now, I am Vilnay.
5: En ek is Rochelle.
0: And the Monday is creeping up on me. I'm tired. En ek het soos heel naweek geslaap.
5: Miskien het jy te veel geslaap. En as jy oorgeslaap.
0: Oh, man.
5: Jy sien, dit kan ook gebeur. That's also a thing. Like, het is net nooit reg nie. Of jy slaap te min, of jy slaap te veel, waar is die middel? Like, we need the good part.
0: In die middel siddel. Dis, ja. Dis al wat ek nodig het. Ja. Mm. Maar weet jy, wat het jy nodig volgend? Schmidals, the breakfast battle.
5: Wat het jy opgehoop vir hierdie maandagoggend?
0: So, ek het nou nie, jy weet, extravagant gegaan vir oggend nie.
5: No 80s.
0: Ek was soos, weet jy wat nie, we need to kind of, I decided to go a little bit more modern today. So, a little bit more modern, but you'll have to stay tuned. It's still lekker tunes to, you know, just like a vibe to just get your Monday morning started. And then also you have a random fact of the day for us.
5: Yes, I do.
0: It's a lekker een.
5: kan nie onthou wat dit is nie. To be honest.
0: Okay.
5: Wait, let me just.
0: Okay, ek sal die kykie.
5: Ja, jy mag die kykie. Laat ek net seker maak, waar... Oh, dit is nogals quite interessant. Okay, never knew. Cool. Ja, cool. Dit is nogals... dit gaan werk.
0: Daar is goeders om vir uit te sien. En vir nou gaan ons eers luister na Alex Warren, Ordinary.

0: It is Lee Cole with Honey Let Me In. En voor dit Vanilla nie stil staan nie, jy is nog steeds ingeskakel op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 8. Die DA eis in parlementêre ondersoek na Eskom se dieselkontrakte van 21 miljard rand. Lebogang Maile sê die hofuitspraak oor kragonderbrekings versterk toegang tot onderwys. En die WGO verklaar die Ebola-uitbreking in die DRK en Uganda tot 'n openbare noodtoestand. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA eis 'n onmiddellike parlementêre ondersoek na Eskom se dieselverkrygingskwessie van 21 miljard rand. In ondersoek na die kontrak vir diesel vir Eskom se oopsikliese gasturbine kragstasies het ondergeruimthede en 'n nie-nakoming van verkrygingsprosesse getoon. Die begunstigdes waaroor vrae ontstaan het sluit in Severino Industries wat 'n kontrak van 4 miljard rand ontvang het ondanks die feit dat die 24-jarige bestuurder geen ervaring in die energiesektor het nie. Die DA sê hy sal nie toelaat dat Eskom die nasionale tesorie as 'n privaat kitsbank gebruik vir fopmaatskappye wat in 'n krisis tye geskep word nie. Die adjunkminister van elektrisiteit en energie Samantha Gray-Murray het intussen die model vir energiebesparing en prestasiekontraktering by 61 munisipaliteite ingestel. Die doel is om energiedoeltreffend maatreëls by munisipaliteite te handhaaf en uit te brei. Die energiedoeltreffendheid aan vraagbestuurstoelae aan munisipaliteite het vir die 2026-2027 boekjaar tot 100 miljoen rand verhoog. Gray-Murray sê die toelaag is daarop gemik om munisipaliteite te ondersteun om energiedoeltreffende tegnologie te aanvaar, elektrisiteitsverbruik te verminder en energiedoeltreffendheid te verbeter.
3: Hierdie model bemagtig munisipaliteite om infrastruktuur te verbeter, kapasiteit te bou en beduidende bewustheid te verhoog oor die belangrikheid van energiedoeltreffendheid. Hierdie pogings en ingrype sal verseker dat hulle aansienlik opwel energiekoste kan bespaar en daardie fondse vir verskeie ander dienste kan gebruik.
0: Die LER van onderwys in Gauteng, Lebogang Maile, sê hy het die stad Tshwane opdrag gegee om gehoor te gee aan die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria dat die kragtoevoer na skole wat vroeër afgesny is weens onbetaalde eiendomsheffings herstel moet word. Kragtoevoer na skole mag ingevolge die uitspraak ook nie weer afgesny word nie. Skole skuld die metro 51,7 miljoen rand. Maile sê die hofbeslissing is belangrik omdat onderwys nie 'n voorreg is wat op finansiële vermoë berus nie.
4: Our assertion that teaching and learning should not be interrupted is not intended at negating or minimizing the importance of revenue generation on the part of municipalities. We recognize that municipal revenue is vital for funding essential public services, infrastructure development and local economic growth.
0: In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie het die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda verklaar as 'n noodsituasie vir openbare gesondheid wat internasionaal kommer wek. In die DRK se oostelike Ituri provinsie is sowat 246 vermeende gevalle en 80 sterftes aangeteken. In Uganda is 2 bevestigde gevalle insluitend 1 sterfte in die hoofstad Kampala aangemeld. Die WGO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus waarskei daar is tans groot onsekerheid oor die ware getal mense wat besmet is, as ook die uitbreking se geografiese verspreiding. In golfnuus, Aaron Ray van Engeland het die PGA kampioenskap en daarmee sy eerste major titel by die Aronimink Golf Club in Pennsylvania gewen. Die wêreld nommer 44 het 565 aangeteken en algeheel met 9 onder geëindig, 3 houe voor die Spanjaard en 2-malige major kampioen John Rahm en die Amerikaner Alex Smalley wat gesamentlik tweede is. Ray, wat die eerste Engelse PGA kampioen in 107 jaar is, sê hy het met sy oorwinning in klomp dinge aan homself bewys.
5: My game can stand up on an extremely hard test of golf in probably one of the hardest atmospheres that we play in. And I think also that my character and my way of handling situations also stands up. That's something that I'm extremely proud of and something that hopefully I can lean on in the future in other situations.
0: En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,919. Die prys van goud is $4,535.45 per fyn ons en die prys van Brent-olie $107.82 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die DA eis in 'n parlementêre ondersoek na Eskom se dieselkontrakte van R21 miljard. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 19, Kaapstad 20 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sak Wilnuy van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeersnuus. Ek sien die verkeerslig werk nie op die hoek of die interseksie van Broadlands Road en die N2. Daarom is dit is die rede hoekom die verkeer so sleg is vanoggend op die N2. So jy kan 'n stadige verkeer verwag inkomend en uitgaande op die N2 as gevolg van daardie verkeerslig wat nie werk nie. Dan ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Broadway Boulevard verby Goede Hoop en die Mall Triangle. M9 of Main Road in Somerset West verby Bridgewater is daar baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit van Duinefonteinstraat. Op die R300 noord in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 noord by die afrit na Strandstraat. Op die N1 uitgaande die afrit na Durbanstraat is daar baie stadige bewegende verkeer. Op Stellenbosch arterieel straat die afrit na die R300 suid in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit veroorsaak redelike verkeervertragings. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: It's 9 minutes past 8 o'clock. Good morning, and you're tuned in to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Now, I am loving the weather that we've been having recently. Yesterday, I went for a beautiful little walk out in the sun. And when was it? Actually, it was Saturday. I saw a couple of posts of people saying, yo, this Cape Town weather, it's not like it was trying to kill us earlier this week, all that jazz. And you know what, we're actually going to be chatting about that, maar ons gaan praat in Afrikaans daaroor, want kyk hier, Dr. Willem Botha kom op volgende vertaal toffies, en ons gaan praat oor die weer, maar spesifiek ietsie, maar ek gaan het nie nou alles sê nie. So bly ingeskakel vir dit, dit gaan redelik interessant wees, maar vir nou luister ons 'n bietjie Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: It's Ariana Grande starting off the final hour with We Can't Be Friends here on Helderberg FM.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: Tune in on Thursday, the 21st of May at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6 for a live discussion with Mayor Jordan Hill-Lewis on the city's advocacy for the state to reject bail for violent drug dealers terrorizing communities on the Cape Flats. That is this Thursday, the 21st of May, live at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6.
2: BNR bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNR bied vindingryke oplossings net vir jou. BNR, kleur jou wêreld.
0: It's 15 minutes past 8 o'clock. Maar wag, ek moet gou-gou vinnig my Afrikaans aanskakel. Daar gaan hy. Nou praat ons lekker Afrikaans vanoggend. Elke maandag klein bietjie taaltoffies. Maar Rochelle, hoe was die verskriklike weer vir jou gewees? Ek weet maandag was intens. Ons het hier in wind weer het ons vir jou 'n show kom doen. Dit was chaos.
3: Dit was, maar vir my nog steeds was dit nie, ek het dit nie ervaar soos die rest van die mense in Somerset West nie.
0: Okay.
3: Waar ek bijvoorbeeld vir Luna vat na haar skool toe, daar bome deur die rest van die hondjies se ouers se duise se dakke.
0: Oh.
3: Ja, die bome het sommer deur die dak geslaan. Hy's in die sitkamer, sy het 'n nuwe ornament in haar sitkamer, want hoekom nie? Ewe, ons rearrange net gou al die meubels in die goed volgens dit. Maar ek het dit nie so erg ervaar nie, maar ek weet die mense in Somerset West en in ander areas was dit baie erg.
0: Ja. Ek weet by ons huis was dit redelik chilled geweest, maar op pad terug huis toe het ek redelik die skade gesien wat die wind en die weer veroorsaak het. Nou hoekom gesels ons daaroor? Want Dr. Botha het vir ons vanoggend 'n goeie vraag aangestuur. Was dit gure weer of ongure weer wat ons die afgelope tyd getuister het? Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre, dit gaan baie goed. Baie dankie dat ons weer kan gesels.
0: Dis altyd lekker en jy stuur altyd sulke interessante goeders in. Dis nou nie iets wat ek oor gedink het nie, maar verduidelik gou vir ons, was dit gure weer of ongure weer wat ons die afgelope tyd getuister het?
4: Ja, 'n mens kan dit beskryf as guur of jy kan dit beskryf as onguur. En beide onguur en guur beteken onplezierig, onaangenaam. En al twee van hulle word in opsig van die weer gebruik, maar onguur kan ook na 'n persoon verwys. Jy sal sê, ek vermy daai straat, want daar's 'n paar ongure karakters wat daar rondloop. Ek is seker julle ken dit, ongure karakters. Ja. Nou ja, jy kan nie guur so gebruik nie, jy kan net onguur so gebruik. Nou, aanvanklik was daar net een woord, naamlik onguur in Nederlands. En dit het bestaan uit on, wat nie beteken, en guur, wat lief of sagsinnig beteken. So, oorspronklik het onguur dus beteken nie lief of sagsinnig nie. Maar mettertyd het van die mense begin dink dat die onnodig is, omdat hulle nie geweet het guur het eintlik 'n positiewe betekenis en jy kan dit nie negatief gebruik nie, want guur beteken mos nou lief of sagsinnig. Maar dis wat onkunde doen, toe laat hulle nou die on weg en begin het van guur te praat. Maar ander mense het aangehou om die korrekte vorm onguur te gebruik. En vandag weet niemand hoekom ons guur en onguur gebruik in dieselfde betekenis ten opsigte van die weer nie. En om een of ander rede gebruik ons net onguur vir mense en nie guur nie. Maar ek het 'n baie sterk vermoede hoekom ons onguur vir mense gebruik. Want oorspronklik het die guur en onguur moes beteken nie lief of sagsinnig nie. So as iemand onguur is, dan is hy nie 'n liewe of 'n sagsinnige mens nie. Dan is hy 'n bietjie van 'n onaangename mens. En ek dink dis hoekom ons nog onguur gebruik net vir mense. Maar dis baie interessant en dis maar wys jou net weer wat onkunde kan doen. Vanweer die mense se onkunde het hulle gedink daai onnodig nodig. Jy kan net sê gier en dit beteken dan onplezierig of onaangenaam, maar dit was 'n foutjie. Maar oor die naweek het iemand my gevra waar kom die mors van mors dood vandaan? Hoekom ons sê ons mors dood?
0: Ja.
4: Nou dit gaan terug na eeuwe gelede in Nederduits of Platduits. Nou Nederduits of Platduits is die Duits wat op die grens tussen Nederland en Duitsland gepraat is en het klink baie soos Nederlands vanweer die interaksie tussen die twee tale daar. En hulle het een woord gehad moersdot. M-I-R-S-D-O-T moersdot. Nou moers het beteken volkome of heeltemal. So moersdot het dus beteken heeltemal of volkome dood. En in Nederland is het omvorm na morsdood toe en Afrikaans het hoe morsdood geërf van die Nederlanders.
0: Michel, jy is te giggel hier so.
3: Ek sit in giggel want ek denk nou in myself, hoe is iemand volkome dood? Hoe kan hy net half dood wees of volkome dood wees? Of dan, hoekom moet ons 'n beskrywende woord weet, mors dood? Ons moet het, as hy dood is, is hy dood.
0: Ja.
3: Jy kan nie meer dood wees as net dood nie. Dit, ja.
4: Ja, jy bedoel in iets soos ek is doodmoeg, het dit nog sin, want dit sê jy is moer as moeg, jy is doodmoeg.
0: Nee? Ja. Dis nou verskriklik
4: interessant. Dis maar die mense begeerde om altyd te beklemtoon en dramatisch te wees.
3: Okay,
4: so nou is dit mors dood.
3: Nou is dit mors dood. Maar is dieselfde met ongiere. Ek het nog nooit giere gebruik.
0: Ja, ek ook nie.
3: Ek gebruik ongiere weer of ongiere persoon, maar ek het nog nooit van giere gepraat nie. Ek ken eintlik nie eers giere nie, want ek het groot geword net met ongiere.
4: Nou, julle is dan antwoorde taalkundig is julle baie goed opgevoed, julle gebruik nie die korrekte vorm.
3: Oh, kijk nou vir ons.
0: Kijk, baie dankie mama, papa, en dan al my Afrikaanse onderwijsers, julle het tenminste een iets reg gedoen.
3: Hetzelfde Pretoria.
4: Maar onthou net, daar is niks fout met gier nie hoor.
0: Ok, fantasties.
3: Wel, dan vir my en Wilnay het ons dan nou een nieuwe woord bygeleer.
0: Yes, gier. Ons het nou een nieuwe woord bygeleer.
4: Ja. Mooi.
0: Maar dokter, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons maak weer so volgende maandag.
4: Baie dankie en ons hoop op baie weer wat nie ongier is nie.
3: Ja, definitief.
0: Asseblief toch, lekker dag verder.
4: Baie dankie, tot ziens.
0: Bye. Tot ziens. So daar het jy dit, jy kan giere weer of ongiere weer gebruik. Ek gaan nog steeds bly by ongiere, want ek weet die giere klink vir my so lekker op hierdie oomlikkie. Maar bly ingeskakel, daar is nog lekker musiek op pad. Vir nou is dit Ivan Roo, ek moes, ek wou, ek sou.
1: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
5: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
5: Helderberg FM
1: 93.6.

0: It's a local one from Jeremy Loops. It's Go Again. Welcome to it. You tune into Office Hours. Not for much longer. It's time for me to love and leave you in the very capable hands of Christy Hansen on your daily date. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies. Gaan het goed?
0: Goed, dankie. Happy Monday.
1: Ja, ja, lekker. Jy was mos Vrydag weg.
0: Ek was bietjie weg. Het jy lekker met Mieke gekuier?
1: Ek het, maar jy lekker lang naweek gehad.
0: Ons het bietjie Vrydag bietjie gaan werk, gaan foto's neem, gaan Kaaps toe gegaan. En toe Sondag lekker braai gehad. Het jy hierdie naweek
1: Al drie aandag. Ja, Vrydag, Saterdag en Sondagmiddag gebraai.
0: En die weer was eintlik baie lekker wat toe aan die ou einde baie goed was. Ek was bang vir 'n reënerige naweek so.
1: Verjaar jy nie vandag nie?
0: Môre.
1: Môre gaan dit goed.
0: Ja, ek hoop so.
1: Ek sê ek nog nie sê môre, jy groet my. So jy verjaar wanneer?
0: Môre.
1: Môre gaan dit goed.
0: Ja, dankie met jou. Ons probeer om sommer weer. Ja nee, dis my laaste dag van 20 something.
1: Ah, lekker.
0: Môre is 'n nuwe dekade, maar dis reg.
1: Geniet van 12 uur vanaand af.
0: Ek sal. Excel, dan sing ek jou môre, I'll be a changed person. Al die krekels op my gesig gaan bietjie dieper lyk môre.
1: Nee, wat is, daar is nog niks.
0: Sê vir ons, Christy, wat gaan aan op die daily date?
1: Troeteldier dag, ons gesels met Dr. Brett van Pet Savers. Dit gaan oor snuffles in katte.
0: Oh, okay.
1: Ja, is mos nou winter. En dan gesels ook met adjudant officier Susan Jantjies weer, die woordvoerder van Suid-Afrikaanse Polisiediens, Somerset West, kwart oor 2. Half 2 is dit Pet Pels en kwart oor 2 is dit Susan Jantjies van die SAPD.
0: Wonderlik.
1: Ja.
0: Wonderlik, 'n lekker maandag op jou daily date.
1: Daar sy.
0: Geniet dit, Christine, dan sien ek jou môre.
1: Sien jy môre, dan is jy 'n jaar ouer.
0: Dan is ek 'n jaar ouer en ook ongelukkig dink ek die reën kom môre weer in. So ons gaan weer snoesig hier moet sit in ons baadjies en ons kombersies en so aan.
1: Ai, tog,
0: ja. Sien jou môre, veilig ry. Bly ingeskakel, Christy kuier saam met jou tot en met 3 uur toe vanmiddag. So gesels met hom daarsoop die WhatsApp lyn 0211006936. That wraps up my time with you. Bringing Office Hours to a close for today, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Stay safe, stay healthy, stay hydrated, and I'll see you tomorrow morning at 9. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christiansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Konstitusionele Hof het beslis sekere bepalings van die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering wat verband hou met die sertifikaat van behoefte is ongrondwetlik. Die wet sou staatsgoedkeuring vereis vir gesondheidsorgverskaffers om praktyke te open, uit te brei of te verskuif. Die regering voer aan die stelsel sal gelyke toegang tot gesondheidsorgdienste verbeter, maar kritici, insluitend Solidariteit sê, dit gee die staat oormatige beheer oor die gesondheidssektor. Die saak is terugverwys na die parlement vir heroorweging. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur sê die pad tussen Oudtshoorn en die wêreldberoemde Kangoo-grotte bly gesluit terwyl spanne voortgaan om die puin van 'n erge rotsstorting op te ruim. Motoriste wat na die grotte reis word aangeraai om die alternatiewe roete via die MR363 te gebruik en langs die R62 na Calitzdorp te reis voordat hulle afdraai na Buffelskloof en Maatjiesfontein op die Maatjiesrivier. LR Tertius Simmer sê hulle fokus op veiligheid.
3: Hoewel die Weskaapse van die departement van infrastruktuur vordering maak, kan die onmiddellike verwydering van puin verdere rotsstortings veroorsaak. Specialist touspanne moet eers die bergskans stabiliseer. Dat beteken 'n definitiewe datum vir heropening kan nog nie bevestig word nie.
2: Nie sê die buiteland. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda is 'n teken dat entstowwe en medisyne plaaslik vervaardig moet word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking tot 'n gesondheidsnoodsituasie van internasionale belang verklaar nadat 88 sterftes en meer as 300 moontlike gevalle aangemeld is. Die sentrumse direkteur-generaal John Kaseya sê die behoefte aan entstowwe is 'n billikheidskwessie.
4: We cannot on a daily basis when we have an outbreak to be on panic mode. Currently I'm on panic mode because people are dying. I don't have medicines to support countries. We have some candidate vaccine. We are pushing this route. We hope that we can have something in the next coming weeks. Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
2: 'N aardbewing met 'n sterkte van 5,2 het China se suidwestelike streek in die vroeë oggendure getref wat 2 lewens geëis en meer as 7000 mense in die stad Lezhou gedwing het om te ontruim. Die staatsuitsaaier CCTV berig dat 13 geboue ingetuimel het terwyl owerhede die integriteit van die spoorlyn infrastruktuur inspekteer. Kommunikasie en kraglyne, water en gasvoorsiening en verkeer funksioneer normaal. Soek- en reddingsoperasies is aan die gang en owerhede waarsku oor vervoer onderbrekings. Rugbynuus. Die Bulle se afrigter Johan Akkerman sê hulle sal moet verbeter voor volgende Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap kwartfinalestryd teen die Ierse span Munster op Loftus Versveld. Die Bulle het die Italiaanse span Benetton 45-19 afgeransel vir 'n tuis kwartfinalestryd. Dit was hulle 6de agtereenvolgende sege wat die 4de plek op die punteleer verseker het. Munster het die Leeus 24-17 geklop en 5de geëindig. Akkerman sê hulle aanvalstegnieke is een van die fokuspunte.
5: There was times that we turned over ball or had momentum and then it's an easy pass and then we will throw a bad pass to somebody. So it's just our general skill and finishing and decision making. So I think that we have to focus on.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,965. Die prys van goud is $4,545.52 per fynons en die prys van Brent ruolie is $107.07 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Konstitusionele Hof skrap dele van die Wet op Nasionale Gesondheidsversekering. Kom ons kyk na die nuutste temperature soos verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Bietjie warmer temperature wat nou voorspel word as wat daar vroeër vanoggend was. met 'n bewolkte dag môre, winde in die omgewing van 20 km per uur môre, met Kaapstad 'n minimum van 15, maksimum 24 grade, Stellenbosch 14, 24, Rabaul 12 of liewer 13 met 'n maksimum van 19 grade en die Helderberg môreoggend 'n maksimum of liewer 'n minimum van 17 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Indeed, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, ons is by maandag, is 5.5 minute na 12, 18 Mei. Ek hoop jy het sommer 'n heerlike naweek gehad en lekker uitgerus vir die week wat voorlê. Ons het sommer 'n paar dinge aan die gang vandag, soos gebruiklik gesels ons in die begin van 1:30 met Dr. Brett Petpels en Dr. Brett is van Pet Savers, dat gaan oor snuffles. Snuffles en katte en dan gesels ons ook met adjudant offisier Susan Jantjies van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West so oor die misdaadsituasie. So, is maar 'n klomp dinge aan die gang, interessante inligting wat vir jou voorlê as jy 'n troeteldier het of graag wil hoor wat die situasie met die misdaad is in Somerset West. Lekker musiek ook, ons begin met die ene van Celine Dion.

0: Eden met Kom Klop Weer, ook gehad Daniel Barron, Children of the Sun, en Clean Bandits, Rockabye, saam met Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, die een wat ons tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy begin het, moontlik gemaakt deur Cherry Somerset Wes. Kom ons kyk, hoe lyk die situasie op ons paaie? Niks wat ek kan rapporteer, nog steeds nie, wat wonderlik is, geen ernstige probleme nie, ach, hier en daar stilstaande voertuie, 'n bietjie onbeplande padwerke, maar niks ernstigs nie, niks waar ek kan sien dat daar nou juist stadig bewegende verkeer is nie, so geen probleme wat ek sien nie. As jy wel iets sien op die paaie waar jy ook al beweeg en jy voel dis 'n probleem vir ander padgebruikers, laat weet ons, stuur vir ons 'n stemnota, WhatsApp, lyn nommer is 021 100 6936, en ons noem dit so dat al ons padgebruikers veilig kan wees op ons paaie. Bly geskakel, net hierna gesels ons met Dr. Brett, Pet Pels, aangebied deur Pet Syvers, hy is van Pet Syvers, en ons gesels oor katte wat bietjie verkouerig, grieperig is, so bly ingeskakel daarvoor net hierna op Helderberg FM.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.

0: Amy Jones, Nobody, voor dat gehad, Tom Walker, Just to You and I, en ook geluister na Anna Marie, se 2002. Het breng ons by 2 uur op Helderberg FM, dis tyd vir ons 2 uur nuus.
1: Helderberg FM 93.6, here for you, with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, verkeer onder toenemende druk met die omstrede Palapala saak wat na die parlement terugkeer. Parlementslede sal na verwagting debatteer of verdere parlementêre prosesse moet voortgaan oor die beskuldigings teenoor president Cyril Ramaphosa en die inbraak op sy plaas in Limpopo in 2020. Opposisiepartye vra aanspreeklikheid en herniede ondersoek na die saak. Die Didiza besluit sal na verwagting bepaal hoe die parlement die politiek sensitiewe saak vorentoe hanteer. Die Johannesburgse Landdroshof het die borgtog aansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, tot volgende maandag uitgestel. Hy is Vrydag in hegtenis geneem nadat hy voor die Madlanga-kommissie getuig het. Mogotsi word beskuldig van verskeie oortredings nadat hy in November na bewering 'n sluipmoordpoging op homself versin het in Vosloorus, Gauteng. Polisiewoordvoerder Athlenda Matthies sê meer aanklagte kan bygevoeg word en waarsku mense om nie vals sake te open nie.
2: Mr. Brown Mogotsi is facing a charge of perjury, defeating the ends of justice, as well as discharging a firearm in a municipal area. He must tell us who gave him that firearm. He now faces more charges. For now, we are not yet linking him to those murders and attempted murders as well as those robberies.
0: Transnet het sy houer brandstof toeslag verhoog van R52 tot R78 per houer met ingang 1 Junie. Die heffing geld op dieselafhanklike hawe terminale en het ten doel om stygende brandstofkoste te verhaal wat verband hou met die wêreldwye olieprysdruk en spanning in die Midde-Ooste. Bedryfsgroepe waarsku, die verhoging sal die vrag- en logistieke sektor verder belas. Transnet sê die toeslag is tydelik en sal maandeliks hersien word afhangend van veranderings in die dieselpryse. Die stad Kaapstad se direktoraat vir water en sanitasie vra inwoners en sakeondernemings om water net vir noodsaaklike doeleindes te gebruik. Dit volg nadat gure weerstoestande groot watersuiveringsoperasies beïnvloed het en druk plaas op grootmaat watervoorsiening. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die betrokke suiveringsaanlegte is wel in werking, maar volumes is kleiner terwyl spanne daaraan werk om watergehalte se standaard te handhaaf.
3: I must emphasize that this is not as a result of any failure of any treatment processes at our water treatment plants, but rather as a result of the raw water becoming more muddy as a result of the recent storms that our city has encountered.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,719. Die prys van goud is $4,541.83 per fynons. En die prys van Brent 3 olie is $106.87 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die parlement se speaker is onder druk oor die Palapala saak. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Geen reën wat voorspel word nie, wel 'n bewolkte dag met 'n windsterkte van so by die 20 km/h, met Kaapstad minimum 15, maksimum 24 grade, Stellenbosch 14-24, in Grabouw 13-19 en die Helderberg môre 'n minimum van 17 grade met 'n maksimum van 24. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6, your community station.

Tones and I on Helderberg FM, Dance Monkey. Before that, Black Coffee and Celeste, Ready For You. En ons die drie in die rij begin met Lia se Ligte Laag. Maar ek sê vir my, Christy, ons is bezig met your daily date, saam met my, Christy, aan jou gebring dier Cherry Somerset West. Vandag kyk ons na wat aangaan op die paaie en lekker om te sê, daar is niks wat ek oor kan rapporteer wat die probleem is op die paaie nie, geen ernstige probleme wat ek sien nie, maar as jy op die paaie beweeg en jy sien iets wat ek dalk moet noem en vir allemaal oor moet waarsku, stuur gerus my 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota

0: Zaan Sonneke Sentashe met Doet hier op Helderberg FM. Is tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem Afternoon Drive tussen 3 en 6 middag, Jan Willem.
1: Hallo Christie.
0: Lekker naweek gehad.
1: Jo, kan nie glo dis maandag middag nie.
0: Ja, hy het hom gerus net.
1: Yes, verseker.
0: Ek hou maar net, as mens net gerus het en genoeg krag by mekaar gemaak het oor 'n naweek vir die week, dan is dit alraai.
1: Yes, nee kyk, dan maak alles, dan maak dit die moeite werd.
0: My teen Woensdag gaan sê jou nee, jy het nie genoeg energie by mekaar gemaak oor die naweek, is weer tyd vir naweek nie.
1: Omtrent, ja.
0: Wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6 Afternoon Drive?
1: Yes, om jou in die moed te kry vir die rest van hierdie week, praat ons vanmiddag met een van ons plaaslike kunstenaars, Liesel, en sy het 'n splinternuwe sang vrygestel. Kom luister bietjie saam 20 minute voor 4 se kante, en dan ook, dit is daai tweede laaste week van Silverhare is goud werd, en soos altyd Name That Jam net na 5.
0: Lekker ene, Jan Willem, jy moet hom geniet, ek sien jy weer môre.
1: Tot dan toe, Christy, lekker dag.
0: Dis dan die einde van jou Daily Date saam met my, Christy. Yes, your Daily Date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Little Crescent, Somerset West. Jy moet die rest van jou dag baie geniet. Hoop jy is te blou nie, Jan Willem sal hom 'n ander kleur verf tussen 3 en 6 as dit dalk nog so ligblou is. Geniet dit veilig wees. Ek sien jou môre. Helderberg FM 93.6.

0: Met kaalsigarette op Helderberg FM 93.6 is 'n minuut net voor 4. Dankie aan Christiansen op jou daily date voor dit. It is time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die verhoor van Sintiso Magaka se vermeende moordenaars is weer uitgestel en 'n hommeltuig aanval veroorsaak 'n brand naby kernkragsentrale in die Verenigde Arabiese Emirate. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die verhoor van die 3 vermeende moordenaars van die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magaka, tot 3 Junie uitgestel. Staatsaanklaer Elvis Kweka het Umzimkhulu se voormalige munisipale bestuurder Stanley Sikosana gekritiseer oor die vertraging nadat hy van regspan verander het. Kweka sê 4 getuies is dood, terwyl ander na 6 jaar steeds onder getuiebeskerming is. Hy sê die staat is gereed om voort te gaan.
3: We have to go back to the mother of Sindiso Magaka to explain the position. The games are being played here by accused number 3, which is Mr. Skosan. He's going to go back to Umzimkhulu Magistrate Court. He's going to say there are delays in the matter. We need this matter to start this year.
0: Business Leadership South Africa sê hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir toekomstige ekonomiese sukses. Volgens die jongste data vir die 2025-26 boekjaar het die land se 8 kommersiële hawens 8630 skeepsaankomste aangeteken. Dit verteenwoordig 'n toename van 9% vergeleke met die vorige boekjaar. BLSA sê of liewers BLSA se uitvoerende hoof, Mosisiwe Mavuso, sê die spoed moet versnel met die voltooiing van die netwerkverklaring, meer hawe konsessies wat afgehandel is en die behoefte aan transaksievoorwaardes wat werklik privaat belegging moontlik maak, eerder as om Transnet se monopolie te beskerm. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta het die organiseerders van die March and March veldtog gevra om Nigerië te vereer vir sy ondersteuning tydens die anti-apartheid stryd. Hy sê Nigerië het finansiële hulp, beurse en politieke solidariteit verleen en moet erken word vir sy bydrae tot demokrasie. Die beweging beywer hom teen ongedokumenteerde immigrante. Makaneta vra, hy moet nie ongedokumenteerde kinders teiken nie en beklemtoon alle kinders het 'n grondwetlike reg op basiese onderwys.
4: March and March leader was mistaken when she said that none of African countries assisted us during apartheid. Nigeria stood firmly with South Africans during the liberation struggle and demonstrated true African unity and solidarity.
0: 'n Hommeltuig aanval het 'n brand veroorsaak naby 'n kernkragsentrale in die Verenigde Arabiese Emirate en Saudi-Arabië berig 3 hommeltuie is onderskep. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gewaarsku het, Iran moet vinnig optree nadat pogings om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig blykbaar 'n dooie punt bereik het. Amptenare sê hulle ondersoek die oorsprong van die aanval en die FAE het die volle reg om te reageer op sulke terroriste aanvalle. 'n Diplomatieke raadgewer vir die regering sê dit dui op 'n gevaarlike verergering van vyandighede. In rugby nuus. Die Verenigde Rugby Kampioenskap gaan nou sy uitspeelrondes binne met 3 Suid-Afrikaanse spanne wat vir die kwart eindronde gekwalifiseer het. Die Stormers en die Bulle het tuiswedstryde verseker. Die Stormers, derde op die punteleer, speel volgende Saterdag teen die Walliese span Cardiff in Kaapstad, terwyl die vierde geplaaste Bulle op Loftus in Pretoria kragte meet met Munster van Ierland. Die Lions wat sewende geëindig het, kom in Ierland teen Leinster te staan. Die half eindstryde word die 6ste van volgende maand beslis en die eindstryd die 20ste. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.41 teen die euro, R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,719. Die prys van goud is $4,538.45 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $107.42 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die verhoor van Sindiso Magaka se vermeende moordenaars is weer uitgestel. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 24, 'n minimum van 17 met bewolkte toestande. Gribou 19-13, Stellenbosch 24-14 met selfs donderbuie wat verwag kan word. Kaapstad 24-15.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past three. Good afternoon. Let's take another look at your traffic conditions. In the Helderberg, no major issues to report on, but please let me know if there's anything that I do need to know about. In other traffic-related news, on the N2 inbound, there's a stationary vehicle reported at the ramp to Jan Smuts Drive, the M17. Your left shoulder will be affected. And then on the N1 outbound, unplanned roadworks on the N1 outbound after the ramp from Kales River Road, the R300 South, then in Woodstock, Victoria Road, queuing traffic to be expected if you are travelling on the outbound direction as well. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Aldeberg FM, good afternoon, welcome to you on this Monday afternoon. Ek hoop die naweek was goed geweest en dat jy uitgerus is. Indien nie en indien jou maandag nog so effens blou voel, is ek hier om vir jou 'n ander kleur in te kleer, enigiets anders as blou. Praat saam op WhatsApp 021-100-6936. Dit is 'n propvol program wat voorlê, so ek hoop jou veiligheidsgordel van die Subaru is aan en dat jy gereed is om die roadtrip deur die Helderberg te vat vanmiddag oor 93.6 FM. Ons kuier vanmiddag met Liesel, een van ons plaaslike kunstenaars, 20 minute, kwart voor 4. Ons bly ingeskakel dan om te luister wat sy te sê het en hoe daai liedjie van haar klink. As jy dalk 'n vraag het van jou eie, stuur hom deur op 021-100-6936. Vandag is die 18de Mei, glo dit of nie, nog net 2 weke oor van ons Silverhare is Goud werd projek waar ons daar die Golden Care Kits insamel vir die ouer mense in ons gemeenskap, die seniors, die mense in die ouerhuis of dalke ouma en oupa waarvan jy self weet of wat jy self oor die liggolwe gehoor het die afgelope week. Bly ingeskakel om 'n bietjie meer inligting daaroor ook te kry en om te hoor wie alreeds betrokke was en dit nou na verlede week se baie suksesvolle besigheidsuitdaging waar ons so 'n bietjie die besighede in die Helderberg uitgedaag het. Groot shout-out aan elke en elke besigheid wat deelgeneem het en ietsie geskenk het en geborg het vir Silverhare is Goud werd. Maar moet dan ook nie vergeet nie, net na 5 word ek uitgedaag deur jou met 'n sang wat jy denk ek nie sal ken nie. Name That Jam en ek sien al reeds 'n paar voice notes deurkom op hierdie WhatsApp lyn. Ek wonder nog alsof dit die uitdaging sal wees vir net na 5. Ons sal maar moet luister en kyk, maar ek hoop natuurlik ook om van jou te hoor op hierdie maandagmiddag op jou Subaru Afternoon Drive in Helderberg FM. Ek en jy kuier saam vanaf nou tot en met voor 6.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

0: Dit is Liesel met Mier Blom en soos wat jy hoor van haarself af, nou beskik maar op jou gunsteling stroomdiens, maak seker jy gaan kry dit, laai dit af en volg haar op sosiale media, net underscore Liesel. Dit is jou Subaru Afternoon Drive, hy vat jou tot en met so 9 minute voor 4 op hierdie maandagmiddag. Welkom as jy nou net ingeskakel het saam met my Jan Willem. Ek en jy keier saam nog so vir die 2 ure wat oorbly van hierdie middag. So keier saam, praat saam, want so bietjie later is dit tyd vir Silverare is goud werd en ons vertel ons 'n bietjie meer van die ongelooflike borge wat deel is en die ongelooflike besighede wat verlede week almal vorentoe gekom het en gesê hoor die Helderberg FM ons hoor julle ons is hier ons steek ons hande op vir daai business challenge bly ingeskakel om uit te vind wie daai almal was en hoe jy dalk tog selfs betrokke kan word in die laaste 2 weke van die veldtog.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Helderberg FM 93.6. Here.

0: Dis Nadine met Kom Saam op Helderberg FM, 19 minute net voor 5, 19 minute voor Chyla tyd. As jy binnenkort huis toe gaan, hoop ek jy het alreeds jou uitdaging reg vir Name That Jam, om my mee uit te daag net na 5021-100-6936. Ek sien so hier en daar kom van hulle deurs vir die uitdagings vir Name That Jam. Ek sien om Hans is op die WhatsApp line, die Steve Trimby meisies is ook hier so. Ek het ook so'n bietjie vroeger WhatsApp vanaf Paul gekry, meer spesifiek voice note.
1: Goeiemiddag Jan Willem.
0: Hallo.
1: Lekker maandag agtermiddag hierdie hoor.
0: Yes.
1: Luister na julle op pad terug Kaapstadse kant toe. Is lekker om weer slag na julle te luister ook.
0: Awesome.
1: Dankie altyd. Altyd was altyd 'n great show. Dit sal altyd 'n great show bly. Rustig, geniet die dag verder.
0: Dankie Paul, dankie dat jy geskakel is en is lekker om van jou te hoor op Helderberg FM. Maak seker om my WhatsApps deur te stuur. Laat van jou hoor, stuur jou voice note 021 100 6936.

It is Nick Jonas with Jealous on Helderberg FM. 10 minutes to 5. Ek hoop jy is besig om my tupperware te pak, om jou selfoon in te pak en om jou goedjies by mekaar te kry. Oor 10 minute moet jy kubai sê. Begin ook sommer al reeds om my kubai te sê, want as 5 uur slaan, moet jy nog geen tyd mors en dan moet jy by die deure uit wees en sê cheers vir eers. Nou, so bietjie later, net na 5, kan jy my uitdaag met die tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Daag my uit met enige liedjie, jonk, oud, splinter niet, hoe dit ook al sê, ek wil hoor van jou op my WhatsApp-lijn vanmiddag. En tussen dit het ek nog so paar klanke op pad vanaf DJ Clock en Craig David voor jou 5e nies. Ons kyk ook na jou verkeersopdatering net daarna, so bly ingeskakel vir 'n verkeersupdate. Maar van wat ek nou kan sien, dat die dinge alright, net so bietjie stadig bewegende verkeer in die Helderberg op Victoria, Broadway Boulevard, as ook Main Road, Somerset West. Maar soos wat ek genoem het, volledige opdatering na jou 5e nies.

een van my gunsteling Larika songs en sy het ook onlangs gedoen met Loukie Ratman. Mens kry sommer hoendervleis as jy daarna luister. Dankie vir daai uitdagings vandag op Name That Jam. Ons maak môre weer so, selfde tyd, selfde plek. For now, in die laaste song van Maya is Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.